kinana such a edoy. Ye did it os nata stoto. Teto if it's ano teto if yajajo e at e. Edi ko a yang or hat o e yadi. E nal donshi hat ego e ya. It's a ye higako jo e ado ye ni ye. Donan sa kreda hat ego e ya bididos nata da nila. Ada jinigo di bega she dads in. It's a needs a yata widos astro hat ego e ya. Benda ashtish kidla. Eko ada nigo di do. Bega she bits edo hat ego da. Aja yata widos asta da ne. Jo ed astro. Begashin da ahagi kombida il nihigi begashit asa zinde hajo ea dan edo betrahyada hod ehigi e nas ea kodalne e nirinda atgo da neko diko zedno edo jibitz ando bibi yaji el al yugo nal droshi ya al chihigi jo e aj ea do e diko tzingi do aj ea do hat ada yata huidos asta da nila. Ako di ha bega si da hulonigi de beda nda jnst agi jo eid aasi yego xin hohat o e bata hanne ko nda jikago halni bitra nda jikago hajo hada zisigo ya at e da nila. Ado di xint e ya na liehna yil nihigi jiyana yil nihigi e do hat ada Aj Eya Adenos Atanigo, New Mexico Beef Council Executive Director Carol Ann Romo had egoyaj ohana ala. Al Trobega Shehjordan idolil. Ahwadan Sheje, had ego e had an eat idolil dane. D Eya said don't is nahalengo. Nal Lonshi Aj Eya D. Ya al Chihigi. A yon chon sedanila. A cordi corbega she. Ndeinlt agi eid aasi ko nihilni chadaas si johatne. Di eiag nireyo tchojil a aja est hi bebega si na kais di price wolye. Ani go bena shni di ko ta don idod leje jo e nireyl al yugo bega si ya na il chigo kod o eid a yedo. Nas ni nirey Oklahoma al gaad hielje 1960 chahagi biyejane. Obitsi ya tahan tahan de aj biyajini jiko edi biyajigi tehe ya go e bits is begashi bits is yi tahat nesla. Begashi yaj da ahot eda neni begashi yajin tahat chiko aj edi te doido jina halenigi aj ilgo o begashi yaj ya al chiko eda bitsits in eye bekagi in katahat nehta nila. A cordido in dahat ego ea bahanegi et eda da nila. New World Screwworm wol yehegi. Abet el nego et eda nidi inda. At ego inda zil tseko a kotskilko ea di. Nlohanal dlonshi bezil inibij in kwajil ne da nila. Do hat ego da di nal dlonshi baha ajil lego tis edo nezna yil kakde. E aden abil tsela. Ado bilasht lai bidol na hat ninigi di kon te doi. Aja ea ha asht osla hat ninigi e do hat o ea ba da ho di tsa da da ne. Di te doi do lje jo e bi yaje na yi ja di kon al dnoshi. E ti da negi bitsi hat ego ya te hi jiko. E ado ea di bi yajiko. E joshigi na hui leko en le bitsi yide. Aden kit I rashko at e la. Eko bini na USDA da ne nihilit a si hada sit a kwije hat egi da do tetzan dego di chisna ligo da edo da tetza gidan tsasil ligo o a hot zago ado in da josh yeten da na go da edo da tseto ya shoshko kot o ea biyaje da shi jago zil tsago jo a ko e bahaj dolne do benachit behoz in niki di na

Alt is a go, ajana da ist endis ja in de ed eja bekindes ke. Ajana da ist it lehabits ado eja dina dagi e engil e ado atse en la te bejo, but the holonigi etse ade eja hana alt so o. A ko la de que de she e de chin big e aja eja hue e a. A ko lata a chane go be hot a sinigi lata chan da yo na dij I ngan do lata cha de ja da se. A ko di white flying wol ye hegi e a sunne. A e ye si ye go cha ol ne don laho a do ke digi e do I ne zenda. A ko di kut za go as ki e ya an ni le. A ko shama sunne. N lata Nsnes illego eco adets nah nahas jato lehti hanasoshi patch ete dinas ast en leco noshi ashkiaje pemasanich e hanatze ashki bije eya sees black eya waliela eshi je eya hastki saneko aj eya haje ha yilad ohot eshena da A court or head a benade a di yjihigi, bebojee that ahajo, but must son it aya. A court di behot ojihigi, aja behwe hot old ziniki aya. Queer person, what it nego hot o aya, dahajoje. A court di benina a hot ego hot ojihigi tu, hayu aya as a at a. Jo e di la, a she kehat ego e. Aja ya da hodits a. Alchina do yisna neida. Do eya jod lota do dojit shada. Sahada hashi hod iho eid eya haji ya adhi o haadzi hodat eya hadzidzi. Akonde bamasana bichi yalti go e ade go yo ye. Bamasana yis a yis halne e. Ako khaad ishi bensi kis na halet go. Kod o eya da jo e. Had ishi yan si kees a sachit dozen zin. Eko did an leid ho bata a de e se dahle. Edo da di da ha wanigi a kwe a hanigi e da his kid a de da da se dahle. Betna a da a de se dago. Edo da be ya a da a da a de se dago. Ot a hak as don diz inle. Nlego da diska go a ko e ya des inle. A de e hat ishi a yo a hot e dat e yen hat ishi to the bense case a de nahalegi ye yo e. A ye see a yo it e dat e di ko da il dehigi big a goji il dehigi do ya kona zenda. Le ho one de a do leg ba da hastki e do da da hat nini berangun it yahana yi ja. La e belash la abitit in ajine na ago. E di naho ye cotton tihigi e ye raki equeni na ala. A cobbebeld lest e ye la. La ajidi sani, but my sonnet ande yig inni yala. I see ye go yig e to doll yez godi a mahagi, a my sonnen linigi yig e na eat lish. A she accomplished a has legot a horse at king of Hodina. A son of Bell and a horse single she, Ashkia Nayos can di a ya legon da a di ado kodat eggy. Ya hit jaha di a had a shin then on de a co a ya neda a pigeonigo which it has o zila a co di a co and a ye a. A coach key e a yo a deeds at do a yo e a hot ego at a. Ade not zago na bishil kid had ish been ye. D a yan den abijine de anila. A ye see ye go. Bezili a ze e ya hushed in a. A co had ada de con a teeds in biga besis cargo that e. Yego bezilo dads e yle leshich e a hod on nilin singo e bata de kez jene. Plata e da ha wando da hindi dako e dosa dago adonat da ha e ya a sa ad e bilka.

Ya te ha de dan no tsang de ku jun na hui ji shu e ya to di ne ge world news ha ni go e ya di ta han ne ge de a de a tsu so de ya di ba na ha shu ne to e shin ko do e ya ba na ha shu ne e ya do le sa to a la ja ta han ne ge e ya ne ge ko de go e ya ta han ne to venezuela ko de ya to ne ge ke ya shut a ha ho zo ju go e ya di de nwe keyan sa go dahna zne lato nko e aje na ho kosto nwe ahna sa ha ho zo jugo e ya di de Brazil ha nini ke to na ho kosto go aje go go e ya ha di de olie Venezuela e ya Colombia no keya ka ho zo ge di to Guyana ko di he ke betka eta se zo tato e o dieto a de ya to ti ta ho chen o e pa han ne ko ko e ya a ju ta ye sen sa go ko e ya ne na ha na ha ni go ho te go pa ho ne a kon Venezuelans de ne ta ne ni to a de so la o ta ne ni ke e ya ti survivor ta be te ne ni ke te ya to ken a ju na ne le ye ta ha sta le ne be ta go ko o ya ta jun ta ha ni go pa ha ne A con rescue teams dan lenige shi a ta jit ini ta jit in to a con di a ya a ta de ne zan tin de ba te pe tin no te pe ho ne la e in na net e ta ne a do na ke de ne zan tin bi ga ta tse de ya ton le ha de shi ne ta he de ne ska go trap da zi za la da ne ko lai a da ni go lai e ya ba zo e pe in na ta ha e ta chi ni go pa ta ho jil ne A con di a ya aja a con earthquake hat ninning it net nas na hat ninning it a ya to 7.2 don the way 7.5 but cut in on kid or that today after earthquake it gets on done Wednesday evening yeah don't she a con di is a lot in so go bit zilo a ya aja le Venezuela for the a ya aja a hot in net nas na get on net Ashin skoko e ya kut ego e pa ta hoz ni zi ta ni la to ne re aj ke ya ta che jodi ge hach la ta te ne zan te inda e at ke da zi za da no ya ta haz ne ko di ko e hot in di ge e ku da milia ju bi va ko shin e ku ta ho ya e ya ta ne che e ya aj hat ta hat as ta hoz te ti ha ni go pa ha ne sto A con Avenina, a yati, aja, a la, kuna ek, da inishto, kuna kodad nege, dat el kal da nila ato. A con le, streets, aja, shin hut a, ech edatzi, jago, e ade, a hut ego, shin e yakos nahas, ago, ho, ziz da nila ato, con, at, eti, power tool, kat nenege, e yaha,

Dolilota, Hed a Ben Lago, Hazo, Eahas Dotsilto in the Ahit out of deep jagged Eat a Bahaski got out a Jodanila, out of Bissa or Gizzo, Eat Ben Ahut, the Jaden Dick Uncle Eat Anne Ea Auntie Lito Ea Kune, Eat a Bobby Hindi Nisto in the D. Aja Batteries at the Sea Nacho Hodili, Dot A Conan Jata Dolil. A conti battery edo dago ea beso da eish na gogo ea do epis na opo de zidi it eda ha no bahane do ea at se nere walk in clinic go ea listish as edo dais kaunda da za hot a edo on se ha case da dane josa at the host iso da walk in clinic da ho long go ebe rat il gladi itatem a conti la de a zi a da in skin so hot a ben ea da il de ER Aja beso a lago hot a yishna la no bagada del lago epe in paho zendane. Ado in the hashint agi beso yishna hagido bayat eta benina nle habit be yet hach e be yet e hot a da no kol na halingo. Ha de shim betrat at the dando dato out at ejo hot nila. Ako 1982 yeah dot was that the other base of the companies but the ninge atal ingo lai zinc ninge ta bi go be italia a con latin e is na go ba del la go go donan a go hot a e it in do le e ya ni la to na na the batteries e ya hot e go button batteries de ninge jo e a yish na go go e ya e r go it's kin so bel ti a jo da ni la to a do to sa to magnet de ne da ti si a consent da no hin da dil cha e to chin ni a yish na ni go pa ta han ne a sa a yish na si ya te hin te na ki da a ke yish na go go e to ya te ta ha la pe pe pi ye te pe chi pe ye ta ha de shin a chin da he te no che so a hot a he to zil a hot za go nle bichi bi dige be be bi ye da hot za go e be be dige bichi e to ye to e hot a hot a hot za go ye go be honis ka do ne cho da ni la to a ko e hot a ya da hal ne a ko ti sha da tr ne le Southern California da California to di e ya da tr Joel Gator Wash will ya e ya hot a ya hal ne Alchinet a ea di lego ha nini a laho a da yis net a ne. Tskin sa bezeit go na jida do nis do bezeit a haj do ta so te. Ero da go ea chit a da yin nis na ea ch eita zio te. Tskin sa da nebe na hi na ha ninge ea a ju is do lis da ne. Ero da ea do to tskin sa 911 call is do lis jo ha no ba ha ne. Ako aha at ishin ayo da saaf na halini yis na in leja do banan agaw na kakwi do leis ato ako do de nigo ahot aad iya da halini ato ako Academy of American Academy of Pediatric ita no iya o hayu jodi ishin foreign objects da tahege da nich alchine da ahot aad yis na ko do ikhid aad iya ato nilta da konte ahit aad iya saan lebe bibi yete Ask ki bini na da ne de dos oso ot ai bini na tskin so e argo e ya kus do listro da ni la ti bini na da sit shin shin ya do bchet na lieda ki da di na sik e bi ga ha za da yi ni la a la da ne da hot a bch ho je le ko do tsel at no da da jo di gadget sa da hanke e hot a e ya di be